0: Rui Boruega. Rushuge tu oruga shugeka.
1: E mudenya wa bere da kuonane da kuendire.
0: 92.2
2: Omodene mudenya wa kuma e sweetie.
0: Gukena FM Rebotop.